folket vil have rock. Knud han står på scenen med sin gyldne mikrofon. Damerne bliver væltet af den rockende tifon.